0: kamu chat ho he ai ke bang po na abang la hen atam pen hai tu chan ga ka he na a he sang khat ho he atam pen hin lai jen aji chu mi hlom na a hi jen danga mun kilam na ho ko ka do ji a ka ke ho ji wa he le kolang pe pe sang thum sang li loi a hi lo le sang mi ke po he chan ho chu amu zo wa hin kai wang chun atam pen a tu chan ka he na a he sang khat hi atam pen na lai a thang pi a he zagu a hi lo le zanga ki ti ho a he ka moji a he bo ve
1: pa e pa chu ma ma en na ina um sang a ko ju ge he jong chu thil pa chum khat a he in e le hi chi ko chu he ti lo wa hi income dang in sum ni ho na loi pa han na to dang pi an yam
0: ti chi ti lo wa hi income dang he ka nei po en a ji chu ka loi pa jong hi he ta he lo na tong mi a hi en a he ta khat ve ve la ko um kom ting wa le ta ka ki tho le le ji hu na hi e na to na mun dang a nei po ye ting lang na tong mi a ge bo ve na
1: he ai le e hi chi in chen ve kon le ting a hi ko chu ne he hi na ki pha hi na
0: ki pha ai ti lawang chu hoi lang a chu ki ki pha zo mo mong lo a hi en aji chu chapang school kai nei ke hi phan hin he ta he alham pi a chu ni khan ho a chu sang ni sang thum a ke he poi sang la janga kha poi ta bang ho chu ki mu hi la chu lang kha na chu ti pha na jong chu hu mai thai hi en janga zakum a thlang a tam pe na sang khat ti ho bang ho a chu im ma cha chu ka ke pha nau chu a um thai poi ye
1: pa me ka hin pa cha ma ma jing in na loi pa ti lawa nang bo se na he dan chu na
0: i kai bo se en ka he ti na hi chi
1: ai le hi chi hi ani se ani he ham or le la ni se ani he la pung za na pa na pung za ka le na he ji han
0: ni si ti ding a hi jing en a ji chu abang la hin mata a hi a he le kya ma um ki hi jin bu hon hi ka ga ke tha ki ji wa he le hin ai bu hon pha ni a hong hi a he le zinka awai mata ke to thelo alang pia he pungsagi punggu makhai ti ho he mata hu he pen ti dan he
1: chu pung za cham chu na he ji ham
0: zinka pung sagi ho punggu makhai ho ke pa na he la chu nilha lang pung thum khai